0: na sɔti sɛ
1: laafiya o
0: ɛni juma ti laafiya ɛni sɔti laafiya
1: laafiya o bara ni juma kɛ sisɛ
0: yɛda ɲɛma so sɔnɔkpa bɔna
1: n'a yɛrɛ da de ala
0: n'a yɛrɛ da de ala yasi o bi n'a yɛrɛ da
1: ɛni juma kɛ sisɛ
0: laafiya ɛni sɔti laafiya
1: laafiya o bara o
0: ɲɛma ti sɛ. Okay, esma ola fia o.
1: Bravo bara ni die from the persona credit ti aji o
0: kreshio sule o
1: to na nyan koro nja ma koro mam
0: nam
1: mankete ma
0: nam
1: a koro mam ma sono per qua
0: okay ma dia hello